aller causer. Tora ningaiko, hala kunge voloko tenga voloko mboko ando mande ya fara. Chiatala o baba, keke hazulava. Chiatala o nene, jangubulava. Ala kuchakara rata onda kuzi, dala kele kele tu ichare kauza ora kele kele tu ichu ampuzara. Eo na na ute kute nuniala. Nabela bingi sase we. Eo na na ute kute nuniala. Nabela bingi trangu we. Abela matita matita matita nulu chane kawa.

male goze Chini lirango no male Itanta rango no fukotu ni anankale Chiyada la ubaba Yeah, tumangi la hava Chiyada la unene Yeah, chungubu la hava Yona na utaya kutenu ni ala Nambela pengi tangu wea Yona na utaya kutenu ni ala